Nyota mbinguni twinkle kwa mapambo ya kisukari. Ndoto nitembelea kwa namna ya kupendeza.